0: mo je nkan mo to nkan baye ba ku eni oba soro lasan lasan lasan eru e na je
1: ola olohun lodo mare o wa ma se o ama
0: ame
1: bi o je omunu wa dun olohun
0: abe mo pe bi eda ba se nkan fe ju eda onitohun ni yi eni ba wa nkan fe ni gbogbo igba iru onitohun ki ni yi eni mo jude Paronura extra ni ṣugbọn ta pawo epo part way to sausage kila n ṣe ti aṣori fi n diba ni abi kile da n dawole ti aṣori fi n pada lodo eda